0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktion för en kort period då. Men I Mari-familien, Mari-spelfamiljen, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi selvfølgelig med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år och så jobbas det med ny både start och Och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det. Og det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nei, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyd med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp, og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hejsan och välmött till en ny utgåva av Sommerblandning. Mitt namn är Kyrdal och jag sitter här och önskar dig en fortsatt god sommar. Vi ska höra att år efter år gentar det samma mönster sig. I sommarmånaderna säljs det i särklass mest mynt här till lands. Och nu pekar experterna på en drink som orsaken till ökningen. Mer om det snart. Och så är det en helt unik sommar på Finn. För första gången är det två olika sista liten trender som slår ut samtidigt. Det ena är fotboll-VM i USA, men de som inte ska dit, hur ska de igen? Det får de veta denna timmen. Och för andra år på rad så topper Köpenhamn lista över världens bästa byer att bo i en årlig kåring. Men norska byer är inte bland topp 10 denna gången. Och vi ska också höra om valutakurserna för de som ska till USA eller ett annat sted i utlandet. Kjekt att veta, och mer om det får du alltså snart.
1: Dig that crazy chick.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktion för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp hver sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folk vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det är ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt hvis du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde något med spelet som är spännande och väldigt annorlunda än det första versionen av Marispelet var någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjor?
1: Ja, absolut. Det är både vi har haft inne en dramaturg som har hjälpt till på regien I tillägg till att vi då har fått som sagt Amalie Sunde som är ny och ung koreograf som har spännande ting in I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går alltså 21 till 25 juli. Hur är det årets föreställningar är lagt upp? Och hur skaffar du dig biljetter?
1: Ja, det är också nytt. Vi har varit så heldiga att vi har fått ett nytt biljettsystem I år och det är Tixter heter det. Det är ett nordisk väldigt anerkänt biljettsystem som är dynamiskt och som gör att vi kan utnyttja det systemet väldigt mycket bättre än det vi kunde tidigare. Så vi är väldigt glada för det. Det är bara att gå in på marispelet.no och köpa biljetter. Vi har också någon biljetter liggande på Visit Rukan. Så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Sandviken camping är en idyllisk familjecamping I norrenden av Tinsjön I Tinn Austbygd. Här är det lekeplats för barna, fin badestrand samt utleje av båt, kano, kajak och seilbrett och många andra aktiviteter. Du kan också leie hytter för upp till 7 personer. Sandviken camping är en 4-stjärners familjecamping och har också vaskefaciliteter och tömmestation för bobil.
1: Bryllupet är kanske den viktigaste begivenheten I ett liv. Viste, gullsmed Sandå.
2: Radiorukan.no Radiorukan.no

0: Storegud ska inte gå I sommar, men Fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar Fjällvåken något nytt och det är att på första sailing på morgonen så kör de inom Möstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Möstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på sailing ut på morgonen och sista sailing in till Kinnarby. Jag kör också inom Möstrand turisthytte I år. Ja, så där är det två turisthytter på sailingen till Fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med Fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på Fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. Det helt fribruk. Och så kan man gå dagsvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det är servering där.
2: Och där är det servering.
3: Pizza,
2: så har de också ett höjfjällskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det har du gott ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, når går Fjällvåken?
2: Fjällvåken begynner 26. juni och går en gång om dagen till I juni halv 10 på morgonen med retur halv 4. I högsäsong så vill det vara två avgångar.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Hima sin örat är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Hima-öraten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för öraten till Hima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
3: Hima Seafood, världens största landbaserade uppdrettsanlägg för öret.
0: Norge ligger i världstoppen när det gäller elbiler och framtiden är elektrisk. Tinn Energi och Fiber levererar elbilladdare från ChargeAmps som är Sveriges mest köpte elbilladdare. ChargeAmps är integrerat i Tinn Energi och Fiber-appen, slik att du inte trenger fler apper. Våra elbilladdare kan du välja och betala via strömräkningen. RadioRjukan.no RadioRjukan.no

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det inte det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lagar mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och
1: det
0: är men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det har ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt hvis du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde något med spelet som är spännande och väldigt annorlunda än det första versionen av Marispelet var någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjor?
1: Ja, absolut. Det är både vi har haft inne en dramaturg som har hjälpt till på regien I tillägg till att vi då har fått som sagt Amalie Sunde som är ny och ung koreograf som har spännande ting in I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går alltså 21 till 25 juli. Hvordan det årets föreställningar är lagt upp? Och hvordan skaffer du deg biljetter?
1: Ja, det är också nytt. Vi har varit så heldiga att vi har fått ett nytt biljettsystem I år och det är Tixter heter det. Det är ett nordisk väldigt anerkänt biljettsystem som är dynamisk och som gör att vi kan utnytta det systemet väldigt mycket bättre än det vi kunde tidigare. Så vi är väldigt glada för det. Det är bara att gå in på marispelet.no och köpa biljetter. Vi har också någon biljetter liggande på Visit Rjukan. Så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: På överste sidan det står bara nummer 4 3 Ja.
1: För du har rätt över eller under. Jag tror det är under den sjätte delen som du har kryssat av alla tal på. Så ska det stå ett femsiffra nummer.
0: Ja, jag där ser det nu.
1: Ja.
0: Ska vi se 19 7 4 8.
1: Ska vi se, då tänker jag det liknar nog det.
0: Eller nej.
1: Nej, det är inte riktigt, så kanske det är ett annat ett.
0: Oh, nej. Är det sånt att det ska vara två rader på? Jag har inte spelat detta förr, jag känner.
1: Oh, nej, nej, men det är lov, det vet du. Nu är vi på tre räcker, så att
0: det ska vara två rader på de tre raderna liksom.
1: Ja, du ska ha to av dem inne i den trea.
0: Det er ikke riktig.
1: Ja, nei, men da er det greit, vet du. Da bare ønsker vi deg lykke til videre, vet du.
0: Jo, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det. Og da trekker vi et nytt tall, og vi skal altså på tre rekker bingo. Alle tallene skal være fylt inn i den sjette delen, og vi trekker et nytt tall, og det er 70. 7-0.

0: 76 76 54 54 73 23 38 38 30 3 0 Och där ringer det. Då ska vi se om vi har två räckers bingo där ute. På väg in och då spör vi efter ett kontrollnummer.
1: Ja, det är 15 80 83.
0: Det är korrekt. Och då är vinnarens namn
1: Christer Karlsson.
0: Och bongen har köpt?
1: I Älvsbyte.
0: På Kiwi.
1: Kiwi.
0: Då är och kontonumret ditt, det har vi.
1: Det har vi inte.
0: Nej, men då tar David och hämtar dig in och så noterar upp det kontonumret hos dig efterpå. Men då har du föreläbig 1000 kronor på det, och så återstår det att se om det är flera som ringer. Det ser ut som det är en till här, så då blir det tillfälle delning. Ja, gratulerar. Då har vi ett nytt kontrollnummer.
2: 15749.
0: Det är också riktigt. Och namnet på vinnaren, det är
2: Cecilia Lauritsen.
0: Och bongen är köpt.
2: Kiwi Östbygda.
0: Och ditt kontonummer, det har vi.
2: Ja.
0: Ja. Då är det föreläbig 500 kronor där. Gratulerar.
2: Ja. Tusen hjärtligt tack.
0: Och då ska vi spela lite grann musik och så ser vi om det är något mer som sker. Hvis ikke, så går vi över på tre räcker.

0: 58. 58. Fyrtiofem, fyra, fem. Och där ringer det, jamen. Då kan det hända att vi har tre räcker där. Kan vi se? Då får vi in ett kontrollnummer och det är
1: 1595.
0: Det är korrekt.
1: Yes.
0: Och namnet på vinner?
1: Greta Bakken.
0: Da obongen, det är köpt.
1: Matkroken Hovin.
0: Matkroken Hovin. Da er det, jeg tror det er en til som har ringt, så det er foreløpig 1500 der, så da gjenstår det å se, men gratulerer igjen.
1: Ja, takk for det.
0: Da tenker jeg vi har en ny på tråden. Har vi et kontrollnummer?
2: Ja, det er 14438.
0: Skal vi se... Ja da.
2: Ja da. Ja da.
0: Og den heldige vinner, det er...
2: Det er Tove Kolskås.
0: Og bongen er kjøpt hvor?
2: Atre og Handelslag.
0: Atre og Handelslag. Og ditt kontonummer, det har vi.
2: Det har du det.
0: Ja. Gratulerer.
2: Ja, takk for det.
0: Da skal vi spille lite grann musikk for å se om det er noen flere, og hvis ikke så oppsummerer vi spillet, men da blir det litt musikk i mellomtiden.